0: A teraz przechodzimy do kolejnego tematu naszej audycji. Z 5 na 6 października na granicy Łotwy i Białorusi uzbrojeni, zamaskowani ludzie mieli grozić łotewskim żołnierzom i uszkodzić infrastrukturę monitoringu, dokładnie ukraść kamerę monitoringu. Wczoraj Łukaszenka oskarżył Rygę o inscenizację. Dodatkowo mało znana grupa Czarni Rusini przyznała się do przeprowadzenia właśnie tej operacji. Wielu ekspertów, a także służby wskazują na możliwą operację hybrydową. Na dany moment ani tożsamość tych z 5 i 6 października, ani tym, kim są ci czarni Rusini, nie została potwierdzona. Olgo, powiedz, co wczoraj stwierdził Łukaszenko?
1: Ja tak od razu powiem, że to wszystko wydarzyło się jeszcze tydzień temu, tak, w nocy z 5 na 6 października, i przez cały czas czekało na reakcję na Białorusi. Ponieważ, jak zwykle wyglądają takie incydenty, to może być, bo Łotwa po prostu powiedziała, że Białoruś jest winna za ten incydent, i że ze strony Białorusi to takie napięcie, stworzenie napięcia на границе. И звикли Беларусь може выслать якісь такі ноти до інших панств в такій ситуації. Чи може бути освячення зі сторони Міністерства справ заграничних Білорусі? Чи МЗ може визвати представителя Лотви, дипломата, так, до міністра справ заграничних на якісь консультації. Але праві тиждень не було жодної реакції, і моїм зданням це виглядало так дуже дивно, але зараз розуміємо, для чого того не було, понівеж сторона білоруська спробувала зробити якась така нейтральна версія того видаження, і о тим всім мав повідомити Лукашенко. І вчора, власне, виповідався на цей темат, що повідомив, що Же то сама Лотва зорганізувала провокація, так, же то була провокація зі сторони Лотви, же не було там білорусінів, і ведлук Лукашенки Рига жикома пробує в той спосіб позискати от унії європейської додаткові пеньонзи на запевнення безпеченства, в тим на запевнення безпеченства на границі білоруська-лотевської. Теж Лукашенко ствердив, що подобна операція на територіум сусіднього панства не могли би се відбити без узгоднення з ним. А скоро, як запевня, нічого не узгаднів, то значить, що білоруські структури панствове не мають з тим ніц вспільного. І так виглядає така логіка влад білоруських. Але, так направді, несподівано в тій історії появилися ще єдні учасниці. То ніяка група у назві «Чарні Русіні», яка взяла на себе відповідальність за те, що се відбувало. В публікації в інтернеті «Яснограні», на котором меншчизна, який представився під псевдонімом Ньоман, твердить, що то власні членкові тієї організації проводили операцію на лотевській границі. І повідомив, що був то тільки тест, якого Лотва не здала. Вкрутце побачите щось подобного рівніш на інших оцінках білоруської границі. Унія Європейська і НАТО – то колос на гліняних ногах, які руня по нашим першим удерженню. Освячив тен меншчизна, членок тієї групи «Чарні Русіні». Ким сон ці «Чарні Русіні»? Признам, що ніде в чесні о них ніц не слышала. І виглянда на то, що не тільки я. Бо їх канал на Телеграмі повстав допіра під кінець вересня, дословно на кілька тижнів перед тим інцидентом на границі Білорусько-Литовської. Якщо ході о назві тієї групи, ну то очевидно, то така асоціація з білорусинами, а то маємо таких чорних русинів, якісь чорних русинів. І це твердить то угрупування, що воно промує ідеї єдності Білорусі, Росії і України, попера Лукашенка і вистимпує пшицівку НАТО ораз Унії Європейської. Вони теж мають сторони інтернетова, яка повстала недавно і застала зроблена, так мовенс, впрост на коляні. Знайдується та сторона інтернетова в російськім домені ОРУ, і нестети не удалося усталіць, до кого належе. І зараз та справа скоментована теж була на Лотві, і експерти припущають, що може то бути, що то не є якась така самодільна організація, а то така група прикривкова, за яку можуть стати білоруські або російські служби спеціальні. Бо такий механізм дозволяє організовувати провокацію на границі, а і одночасно не буде відповідальності за те провокацію на панстві. Єднак не вшестовіона за сторони Литовської, ані за сторони Білоруської таких публічних доводів, потверджаючих атаки пов'язання. Я так додала би ще одно. Бо без вспарця білоруського режиму існення на Білорусі якійкольвек такі групи, яка займається провокаціями на границі, є попросту неможливе. Я теж не маю вінплівості, що то є такий продукт білоруських служб спеціальних. І питання тільки, чи створили його самодільно, чи ви в співпраці з російськими службами. І моїм зданням зараз то все виглядає, як така білоруська версія зелених чоловічків, так, таких зелених людиків. І
0: хто назвав?
1: ну так вигляда, так.
0: No, i tutaj czasem warto jeszcze powiedzieć, że właśnie, tak jak ty mówiłaś, Olgo, że to są właśnie tak zwani czarni Rusini, oni nawiązują do Rusi czarnej i charakteryzują się jako nacjonaliści, więc tym bardziej trudno sobie wyobrazić, że na terenie Białorusi jakakolwiek organizacja określająca się jako organizacja nacjonalistyczna, nawet łącząca trójjedyny, tak zwany trójjedyny naród Białorusi, Rosji i Ukrainy, і не могло би функціонувати.
1: Ну так, то попросту є неможливо. І то видать, що така структура, яка є пов'язана з владзами на Білорусі, але зараз мам питання попросту, чи є там якийсь слід російський. І мам надія, що Лотва поможе в тим питанні, бо вім, що Лотевська служба безпечення панствового і ощенла постępування карне в тій справі. І Лотевські владзи взмацняємо рівніш охорона границі з Білорусем. Військові омовляємо теж додаткові шрідки протидіяння особам, нарушаючим границі. І вім, що Літва з поводу тих інцидентів взмацнила теж границі, взмацнила теж охорона на границі. Ну, поняваш, як пише та група, ну то можна чекати якісь таких наступних інцидентів і наступних провокацій на границях Білорусі з Унією Європейською.
0: W rzeczy samej my trochę tak przyśmiewczo rozmawialiśmy na ten temat, ale właśnie nawet jak nie znamy nazwisk sprawców i mocodawców, to ewidentnie widać mechanizm tego incydentu, tego testowania właśnie NATO, to zarówno fizyczne działanie, takie kinetyczne na granicy, operacja informacyjna, no i przede wszystkim test zdolności reagowania państw NATO. Dziękuję, Olgo, za przygotowaną audycję.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.
0: A te słowa ze Lwowa mówił do państwa Artur Żak, z Warszawy realizował Adam Czerpak. Do usłyszenia za tydzień.
2: Studio Białoruski.